0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut Cina Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, Bank Pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadel menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
3: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baca Baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya, Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan komited untuk terus memperkukuh keselamatan dalam talian, meningkatkan literasi digital serta melabur dalam keupayaan kecerdasan buatan AI bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, komitmen itu menerusi pengukuhan takbir urus digital, kebertanggungjawaban platform serta keselamatan dalam talian. Mewakili Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil di Persidangan Antarabangsa Perhubungan Awam Kuala Lumpur ke-8, beliau menegaskan masa depan digital Malaysia mesti berasaskan kepercayaan terhadap maklumat, platform dan teknologi. Perkembangan AI menuntut takbir urus yang kukuh, keterusan serta garis panduan etika bagi melindungi pengguna khususnya kanak-kanak dan komuniti. Inisiatif Kelas Bimbingan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS terbukti membantu meningkatkan pencapaian CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 di Dalat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kejayaan itu bukti kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta mampu meningkatkan prestasi akademik pelajar. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Kelas Bimbingan PIBKS Pejabat Pendidikan Daerah Dalat di Kompleks Kebajikan Dalat. Program itu melibatkan 115 murid serta 38 guru dan tutor di 12 pusat pembelajaran. Hasilnya 108 murid memperoleh layak mendapat sijil sekaligus menyumbang kepada pencapaian keseluruhan LMS Daerah Dalat, Dalat sebanyak 98.43%. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nuraza Awang Sohor dilantik sebagai ahli wanita terbaru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, tegas. Pengerusinya Datuk Len Talib Saleh berkata, pelantikan itu diyakini dapat memperkukuh agenda pembangunan modal insan dan transformasi digital negeri. Menurut beliau, penyertaan Dayang Nurazah akan menambah nilai kepada usaha tegas melahirkan lebih ramai bakat berkemahiran tinggi dan berdaya saing selaras aspirasi pembangunan Sarawak. Pelantikan tersebut diumumkan sempena mesyuarat Lembaga Amanah Tegas kali ke-14. Ia turut menyaksikan pelantikan semula keseluruhan ahli Lembaga Amanah bagi sesi 2026 hingga 2029. Pelbagai program menarik disediakan sempena Festival Maal Hijrah 2026 di Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching bermula esok hingga 21 Jun. Ketua Pegawai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak, Abang B. Kushairi Kadir berkata, ia merangkumi aktiviti keagamaan, sukan dan jualan. Antaranya Malam Cinta Rasul, Subuh Macam Jumaat, Kayuhan Santai, Larian Kesihatan, E-Sukan, Gerai Jualan dan Jualan Rahmah. Menurut beliau, festival berkenaan menyasarkan penyertaan kanak-kanak, belia, wanita, golongan dewasa serta institusi masjid dan surau sekitar Bandaraya Kuching. Dalam pada itu, pelbagai hadiah cabutan bertuah menanti pengunjung termasuk 2 pakej umrah dan 2 buah motosikal. Beliau menyatakan demikian dalam temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching pagi tadi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita EWAS masa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Waktu sekarang pukul 12.42 minit tiga hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Raida, rindu Rasulullah. Kami di Surah FM mengucapkan selamat menunaikan salat pada zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimat. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama yang akan disambung siaran daripada Kuala Lumpur. Dan selepas itu akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Surah FM Sehati Sejiwa. Syimahlah dengan sebuah lagu daripada Zulka, Tuhan Menduga Kita.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemapanan, pengurusan sisa pekerja dan rangka kerja kawal sedia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jawatan Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam pada itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat. One of which, they understand about how IB enable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akor Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melly di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, KNL Farming Industries Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kota Sentosa, gaji RM1,700 sebulan. Barrio Maju Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Restoran Pelita Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. SCMM Bina Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yong In High Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Gala Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. GSL Farming Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. SCR Food Processing Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,900 sebulan. Jing Chuan Food Restaurant Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,900 sebulan. Fung Yuan Fah Engineering Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengawal kualiti dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,800 sebulan. Di Sri Aman, MTJS Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sri Aman, gaji RM1,700 sebulan. RH Forest Corporation Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 235 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Betong, gaji RM65.38 sehari. Di Sibu, LCW Wood Processing Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Kok Hub Auto Parts Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu, gaji RM75 sehari. Hartridge Engineering Works Sibu Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Sashiko Company Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. One World Real Power Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kenawit, Sibu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Mega Components Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,900 sebulan. Multiple Trading Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pemandu lori dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM2,250 sebulan. Wekendo Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Dalat Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Di Mukah, Sri Maju Jaya Kontraktor Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk sudut tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di muka, gaji RM1,700 sebulan. MSB Pelita Plantation Muka Sdn Bhd Muka mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di muka, gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Klang Bakute, Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Menawan Wood Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Sama Laju Cafe and Restaurant Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kemenah Holdings Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM2,000 sebulan. Multicoop Agency Services Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lendeko Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Super Asia Ventures Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 22 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Shenli Moto Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. South Borneo Trading Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Air Marine Cargo Agency Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Kapit, Jaya Tiasa Forest Plantation Sdn Bhd Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan di Kapit, gaji RM65.38 sehari. Di Miri, Six Star Food Reflexology Health Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Aromatic Spa Center Sdn Bhd Miri

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak terus memperkukuh kedudukan dalam industri pelancongan antarabangsa menerusi penyertaan dalam Persidangan Industri Pelancongan Dunia ke-5 WTIC dan Pameran Pelancongan Antarabangsa Seoul SITF 2026 di Republik Korea. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu mengetuai delegasi ke dua-dua acara berkenaan yang berlangsung dari 4 hingga 6 Jun. Pada masa sama, beliau mewakili kerajaan negeri menerima anugerah SITF Eminent Tourism Pioneer 2026 bagi kategori antarabangsa sempena SITF 2026. Sarawak turut diwakili Lembaga Pelancongan Sarawak STB yang membuka ruang pameran khas bagi mempromosi produk pelancongan negeri ke pasaran global. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang giat merobohkan jambatan Sungai Musah bagi mempercepatkan projek pembinaan semula jambatan yang runtuh pada September 2023. Sebahagian struktur jambatan telah diturunkan ke aras tanah, manakala kerja pemecahan struktur dijalankan sebelum proses pengangkatan dan pembersihan kawasan sungai. JKR Sarawak di Facebook rasminya memaklumkan kerja pembersihan sungai dijangka siap dalam tempoh 2 minggu tertakluk kepada keadaan cuaca dan situasi semasa di tapak projek. Bagi menjamin keselamatan pengguna sungai, laluan lencongan sementara disediakan sepanjang tempoh perobohan dan pembinaan semula dijalankan. Projek pembinaan semula jambatan Sungai Musah dijangka siap pada April 2027. Persatuan Badminton Sarawak SBA melantik bekas jurulatih skuad kebangsaan dan Republic Church James Shua sebagai ketua jurulatih Badminton Sarawak berkuat kuasa 1 Jun lalu. Presiden SBA Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar berkata pelantikan itu memperkukuh pelan pembangunan jangka panjang Smash 2030 yang menyasarkan Sarawak sebagai kuasa badminton negara. Beliau dalam kenyataan berkata pengalaman antarabangsa dan kepakaran teknikal James diyakini mampu memperkukuh struktur kejurulatihan serta prestasi badminton Sarawak. James sebelum ini pernah berkhidmat bersama Persatuan Badminton Malaysia dan mengetuai pasukan kebangsaan Republic Church. Sebagai ketua jurulatih, beliau akan menyelia pembangunan atlet, pencarian bakat baru serta perancangan prestasi tinggi badminton Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita EWAS masa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ritma, muzik retro terbaik.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun Sanae Takaichi turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other and.

Penyimpanan, Pengurusan Sisa Pepejal dan Rangka Kerja Kawal Selia Peranti Perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademi. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini, dalam lautan rasmi ini juga Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo.

0: kebijakan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khalid Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang terlibat macam ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia kita, ya kan? Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana, kan? Itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Baiklah, terus saja kita ikuti talimat krisis bekalan global.
1: Hari ini, saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis bekalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis bekalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3%, melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bayaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrid dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah kita bersama taklimat krisis bekalan global yang dah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah binti Muhammad bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
2: Untuk semua yang mencari pekerjaan,
3: peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Di Kuching, KNL Farming Industries Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kota Sentosa. Gaji RM1,700 sebulan. Barrio Maju Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Restoran Pelita Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. SCMM Bina Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yong In High Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Gala Corner Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. GSL Farming Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SCR Food Processing Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jing Chuan

bulan. Fong Yuan Fah Engineering Sembilan Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pengawal kualiti dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,800 sebulan. D. Sri Aman, MTJS Sembilan Berhad Sri Aman membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sri Aman, gaji RM1,700 sebulan. RH Forest Corporation Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 235 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Betong, gaji RM65.38 sehari. D. Sibu LCW Wood Processing Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Kok Hub Auto Parts Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu, gaji RM75 sehari. Hartridge Engineering Works Sibu Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Sashiko Company Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. One World Real Power Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kenawit, Sibu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Mega Component Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,900 sebulan. Multiple Trading Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pemandu lori dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM2,250 sebulan. Wekendo Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Dalat Muka, gaji RM1,700 sebulan. Di Mukah, Sri Maju Jaya Kontraktor Sdn Bhd Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah, gaji RM1,700 sebulan. MSB Pelita Plantation Mukah Sdn Bhd Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Klang Bak Kute Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Menawan Wood Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Sama Laju Cafe and Restaurant Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kemena Holdings Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM2,000 sebulan. Multicoop Agency Services Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lendeko Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Super Asia Ventures Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 22 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Shenli Moto Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. South Borneo Trading Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan.

0: Air Marine Cargo Agency Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Kapit, Jaya Tiasa Forest Plantation Sdn Bhd Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan di Kapit. Gaji RM65.38 sehari. Di Miri, Six Star Food Reflexology Health Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Aromatic Spa Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. B&J Recipe Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. HH King Piling Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengimpal dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Mei Hua Sin Food Reflexology Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Miri City Spa Food Reflexology and Healing Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Tasrabo Beauty Hydrotherapy Center Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Yaliti Pro Health Center Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Elegant Industrial Gas Supply Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. M Kopitiam Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. EF Direct Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sarawak Oil Pumps Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengendali pembuatan struktur keluli dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Dan Ming Shin Coffee House Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM2,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Mulanya berhenti tadi.
3: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
8: Bersama dengan Will. Versi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
9: Terima kasih orang yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
10: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
11: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Okey, nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma 6 petang kelak. Kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Azaz dan seterusnya. DJ Rail akan menemui anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam kelak. Semoga lagu-lagu yang telah kita pilihkan untuk kita orang bersama petang untuk mengubat rindu pada kenangan lalu hendaknya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk minggu hadapan dalam ritma muzik radio terbaik. Bah mumpuk lah kami. Okey, jaga kesihatan, jaga adik kita orang semua. Terima kasihlah kepada kita orang yang terus layan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Nama petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak lokasi pertama kluster perindustrian peralihan TIC di bawah WEF. Sarawak laksana 4 projek perintis TIC bagi memacu transformasi industri dan ekonomi hijau. JKDM Sarawak tumpas kegiatan penyeludupan dengan rampasan melebihi 7.3 juta ringgit di Bintulu. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Sarawak menjadi lokasi pertama yang menempatkan kluster perindustrian peralihan TIC di bawah inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobit Sing Teo berkata, kluster di Bintulu itu akan menjadi platform bagi memacu transformasi industri, peralihan tenaga serta pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI. Inisiatif tersebut turut menyokong agenda negara AI 2030 selain membuka peluang baru kepada pelaburan, penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Katanya, pencapaian itu meletakkan Sarawak dalam kelompok 39 kluster perindustrian dunia yang menerajui transformasi industri dan peralihan tenaga. TIC Bintulu diwujudkan menerusi kerjasama Kerajaan Sarawak, Kementerian Digital, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Pusat Malaysia bagi Revolusi Perindustrian Keempat di bawah My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia dan pemain industri berkaitan. Terdahulu dalam ucap tama pada majlis pelancaran TIC Sarawak, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak akan melaksanakan 4 projek perintis tahun ini di bawah inisiatif Bintulu TIC bagi mempercepat penyahkarbonan industri dan memperkukuh daya saing ekonomi negeri. Projek berkenaan melibatkan operasi pembuatan pintar, hub karbon dan hidrogen Sarawak, simbiosis industri serta pembangunan bakat TIC Bintulu. TIC berfungsi sebagai platform yang menghimpunkan pemain industri, agensi kerajaan dan rakan teknologi bagi memacu transformasi industri di koridor Bintulu sama laju. Tambah beliau, inisiatif ini penting untuk mengekalkan kedudukan Sarawak sebagai negeri rendah karbon selain mewujudkan peluang pelaburan dan pertumbuhan ekonomi baru. Dalam perkembangan berkaitan, Premier berkata, Sarawak turut beri tumpuan kepada pembangunan infrastruktur bagi menyokong transformasi industri tersebut. Sarawak mengutamakan jajaran rel Bintulu sama laju sebagai fasa pertama program pembangunan rel negeri. Ia akan menghubungkan Pelabuhan Bintulu, Estet Perindustrian Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju dalam satu koridor industri dan logistik yang lebih bersepadu. Pertumbuhan industri masa depan tidak lagi bergantung kepada kemudahan yang beroperasi secara berasingan. Sebaliknya, memerlukan ekosistem yang menghubungkan tenaga, industri, teknologi, infrastruktur dan bakat. Beliau yakin pembangunan bersepadu itu mampu menjadikan Bintulu antara peneraju era perindustrian baharu di Malaysia dan rantau ASEAN. Kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 3.0% pada April lalu berbanding 2.9% pada Mac. Ia melibatkan seramai 511,800 penganggur. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, peningkatan 0.1 mata peratus itu mengembalikan kadar pengangguran negara ke paras yang pernah direkodkan pada Oktober tahun lalu. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, bilangan penduduk bekerja bagaimanapun terus meningkat kepada 16.82 juta orang berbanding 16.80 juta pada bulan sebelumnya. Beliau berkata pasaran buruh negara kekal menunjukkan pertumbuhan sederhana sejajar dengan perkembangan ekonomi yang stabil. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang giat merobohkan jambatan Sungai Musah bagi mempercepatkan projek pembinaan semula jambatan yang runtuh pada September 2023. Sebahagian struktur jambatan telah diturunkan ke aras tanah manakala kerja pemecahan struktur dijalankan sebelum proses pengangkatan dan pembersihan kawasan sungai. JKR Sarawak di Facebook rasminya memaklumkan kerja pembersihan sungai dijangka siap dalam tempoh 2 minggu tertakluk kepada keadaan cuaca dan situasi semasa di tapak projek. Bagi menjamin keselamatan pengguna sungai, laluan lencongan sementara disediakan sepanjang tempoh perobohan dan pembinaan semula dijalankan. Projek pembinaan semula Jabatan Sungai Musah dijangka siap pada April 2027. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok dan minuman keras menerusi 4 serbuan berasingan di Bintulu. Pengarah Kastam Sarawak, Dato' Norizan Yahya dalam satu sidang media di Bintulu berkata, serbuan antara 17 hingga 19 Mei lalu membawa kepada rampasan lebih 7.2 juta batang rokok dan 8,109 liter minuman keras. Rampasan terbesar melibatkan sebuah gudang kosong di Jalan Bintulu Miri dengan nilai keseluruhan termasuk duti dan cukai dianggarkan 5.44 juta ringgit. Secara keseluruhan, nilai rampasan bagi 4 kes tersebut dianggarkan 7.26 juta ringgit termasuk duti dan cukai. Sementara itu, JKDM Sarawak turut membongkar cubaan penyeludupan dadah jenis ganja menggunakan perkhidmatan kurier ke Bintulu. Dato' Norizan berkata, dalam 4 kes berasingan antara April dan Mei lalu, pihaknya menyita ganja seberat 4.32 kilogram bernilai kira-kira RM129,660. Dua lelaki tempatan turut ditahan selepas dipercayai menuntut bungkusan itu. Sindiket dipercayai menggunakan perkhidmatan kurier dengan mengikrarkan dadah sebagai barang dagangan serta menggunakan maklumat penerima yang tidak wujud bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Persatuan Badminton Sarawak SBA melantik bekas jurulatih skuad kebangsaan dan Republik Cek James Chua sebagai ketua jurulatih Badminton Sarawak berkuat kuasa 1 Jun lalu. Presiden SBA Datuk Seri Dr. Wan Lizozman Wan Omar berkata, pelantikan itu memperkukuh pelan pembangunan jangka panjang SMASH 2030 yang menyasarkan Sarawak sebagai kuasa badminton negara. Beliau dalam kenyataan berkata, pengalaman antarabangsa dan kepakaran teknikal James diyakini mampu memperkukuh struktur kejurulatihan serta prestasi badminton Sarawak. James sebelum ini pernah berkhidmat bersama Persatuan Badminton Malaysia dan mengetuai Pasukan Kebangsaan Republik Cek. Sebagai ketua jurulatih, beliau akan menyelia pembangunan atlet, pencarian bakat baru serta perancangan prestasi tinggi badminton Sarawak. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak lokasi pertama kluster perindustrian peralihan TIC di bawah WEF. Sarawak laksana 4 projek perintis TIC bagi memacu transformasi industri dan ekonomi hijau. JKDM Sarawak tumpas kegiatan penyeludupan dengan perampasan melebihi 7.3 juta ringgit di Bintulu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Sarawak FM.
2: Sehati sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, tanah sebagai sasa muncul untuk Bukit Manang, Lom Merambai, Lom Bukit Nalam Kiasan, Langguban, Masjid Baru Patrikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.30 minit petang. Zon 1 Limbang Sudah Terusan Alawas pada pukul 6.33 minit petang. Zon 2 Niah Berkenuh Miri Sebuti dan Maruti pada pukul 6.35 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 6.37 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Kenawi Kapi dan Song pada pukul 6.42 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Keju Lau Bintang Odan Rajang pada pukul 6.43 minit petang. Zon 6 Kabun Lingga Sui Aman Angka Lili Dubu Adu Betong Sebau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.42 minit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.44 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, Penyukusan Kucing Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.48 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makhluk Hijrah daripada kami di RTM.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC kini berada pada fasa akhir untuk memutamatkan penyata berhubung pengurusan lapangan terbang awam yang dijangka dibentangkan pada sidang mesyuarat kedua Dewan Rakyat tahun ini. Pengurusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, lawatan kerja jawatankuasa itu ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini merupakan sebahagian daripada penelitian akhir bagi melengkapkan penyata berkenaan. Tambah Datuk Mas Ermiyati, PAC memandang serius gangguan perkhidmatan yang berlaku di KLIA sejak kebelakangan ini kerana menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta imej negara di mata pelancong dan pelabur asing. Sementara itu, Air Borneo memahami kesulitan yang dialami para penumpangnya susulan gangguan penerbangan di seluruh Sarawak dan Sabah baru-baru ini dan sedang giat berusaha sedaya upaya untuk memulihkan operasi seperti biasa secepat mungkin. Syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak itu dalam satu kenyataan memaklumkan sedang giat mempercepat kerja-kerja penyelenggaraan bagi membolehkan pesawat terjejas kembali operasi dalam tempoh terdekat. Menurut kenyataan itu, sepanjang tempoh berkenaan, keselamatan penumpang dan kru kekal menjadi keutamaan Air Borneo dan tidak akan sesekali dikompromi. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disasarkan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengampuri pihak berkuasa. SPLM dengan kerjasama Perkeso menahan reman 73 individu yang merupakan ejen dan pemilik syarikat kerana disyaki memalsukan tuntutan insentif daya kerjaya 2.0 bernilai RM9 juta. Melalui operasi Obdaya, SPLM telah menyerbu 90 lokasi melibatkan premis syarikat dan telah menahan puluhan individu. Dipercayai membuat tuntutan palsu kepada daripada kerajaan bernilai RM1,500 setiap bulan dalam tempoh 6 bulan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan sebanyak 25 akaun bank syarikat berjumlah hampir RM400,000 telah dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, Angel Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahri memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram ngambil, kenapa kita tak boleh haram ngambil? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
2: Sarawak FM sehati sejiwa.
5: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan akan memperkasa pendidikan perpaduan melalui pendekatan yang lebih praktikal dan berimpak tinggi. Ini termasuk pengintegrasian nilai rukun negara, pembelajaran berasaskan pengalaman serta program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang menerusi hantaran di Facebook berkata, usaha itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara tahun 2026. Turut dibincangkan pelbagai syor dan cadangan strategik bagi memperkukuh perpaduan nasional. Ia penting dalam menghadapi cabaran semasa termasuk isu polarisasi sosial, literasi sivik serta kesan transformasi digital terhadap masyarakat. Turut diteliti cadangan pemerkasaan kursus mata pelajaran pengajian umum di institusi pendidikan tinggi. Sementara itu, RM245,000 diperuntukkan menerusi projek kecil luar bandar MRP bagi menyokong pembangunan pendidikan dan aktiviti belia di kawasan Dewan Undangan Negeri Layar. Daripada jumlah itu, RM235,000 disalur kepada 11 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah. Manakala RM10,000 lagi diperuntukkan kepada Kelab Tenis Betong bagi menyokong penganjuran serta pelaksanaan aktiviti kelab berkenaan. Adun Layar, Datuk Jarod Rentap Jabu berkata, bantuan tersebut salah satu inisiatif memperkukuh pendidikan di Dun Layar. Katanya Sarawak kini amat memerlukan tenaga kerja yang dinamik bagi memenuhi permintaan industri masa depan. Sehubungan itu, pihak sekolah disaran memberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai hala tuju kerjaya dan peluang pekerjaan di Sarawak. Kerja-kerja membaiki paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu masih lagi giat dijalankan. Sarawak Water dalam perkongsian di Facebook berkata, faktor cuaca dengan hujan turun pagi tadi memberi cabaran kepada kerja-kerja pembaikan. Usaha mengepam keluar air dari lokasi kebocoran turut dijalankan petang tadi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin hari ini turut meninjau kerja-kerja pembaikan paip tersebut. Beliau berkata paip utama berkenaan merupakan infrastruktur kritikal yang membekalkan air kepada kira-kira 70% penduduk Bandaraya Miri. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun pula merakamkan penghargaan terhadap komitmen semua pihak terlibat dalam membaiki kebocoran paip berkenaan. Beliau berharap kerja baik pulih berjalan lancar dan siap secepatnya. Musik. seorang lelaki maut, seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Lebuh Raya Pen Borneo berhampiran Skrang di Seri Aman hari ini. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 1.46 tengah hari. Anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong telah diarah ke lokasi. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan tersebut melanggar pembahagi jalan. Kedua-dua mangsa didapati tersepit dalam kenderaan berkenaan. Pemandu kereta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala penumpang mengalami kecederaan parah. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kerjasama Malaysia Turkmenistan Perkukuh Rantaian Bekalan Tenaga Negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama. Bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia-nya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piche. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa New Zealand mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persediaan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Layan Mir FM. Mir FM. Teruskan melayani kami di Mir FM.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Tak, semua dia kat sini. Tak takut tengah buat ini. Lagi aku settle dah sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.
0: Layan Media FM. 12 malam hingga 3 pagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.
1: Layan Media FM 12:30 malam hingga

0: kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay. Yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah, ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan, ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas, ya. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang kita bertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
1: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau. Layan Media FM.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director Terbaik.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Sarawak bukan sekadar negeri yang kaya dengan khazanah alam, malah ia adalah bumi yang melahirkan mutiara-mutiara budi. Di celah-celah sejarah kedaulatan agama di negeri ini, terukir satu nama yang jiwanya halus, tutur katanya hikmah dan ilmunya seluas samudera. Inilah biografi Murabbi Agung, mantan Mufti Negeri Sarawak, almarhum Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Daud. Lahir dalam belayan keluarga yang meletakkan agama sebagai pasak kehidupan, Muhammad Murtada memulakan kembara ilmunya di Sekolah Merpati Jepang sekitar tahun 1930-an. Dahaga beliau terhadap ilmu tidak pernah padam, dari bangku sekolah St. Thomas ke Madrasah Al-Islamiyah Al-Arabiyah hinggalah beliau berkelana merentas laut ke Madrasah Al-Junid dan Singapore Institute of Commerce. Beliau bukan sekadar mengejar kelulusan akademik, tetapi mengutip setiap butir adab dan kebijaksanaan sepanjang berkelana. Kepulangan beliau ke bumi Sarawak membawa sinar intelektual yang akan mencorakkan masa depan ummah. Tahun 1997 mencatatkan amanah besar apabila beliau dilantik sebagai Mufti Negeri Sarawak yang ketiga. Di atas kerusi fatwa, beliau bukanlah seorang penghukum yang kaku. Beliau adalah penunjuk jalan yang penuh dengan konsep tasamuh dan toleransi. Setiap fatwa yang keluar dari lisan beliau ditimbang dengan cermat. Beliau memastikan syiar Islam mekar di Sarawak tanpa menggugat keutuhan perpaduan masyarakat majmuk. Baginya, Islam itu adalah rahmat dan fatwa itu adalah jambatan keharmonian buat semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Di sebalik jubah kefatwaan, beliau merupakan pemikir strategik dalam Majlis Islam Sarawak. Beliau percaya bahawa kekuatan umat terletak pada kualiti ilmu. Lantas, beliau menjadi penyokong kuat kepada pertumbuhan institusi tahfiz dan sekolah-sekolah agama. Bagi beliau, membina sebuah sekolah agama adalah membina benteng masa depan. Nasihat beliau sentiasa menjadi pedoman buat pentadbir masjid dan pengurus pendidikan agama di seluruh pelosok negeri. Pendengar yang dikasihi, bumi Kenyalang diselubungi hiba yang amat mendalam. Sang Murabbi yang santun ini akhirnya kembali ke pangkuan penciptanya. Beliau pergi meninggalkan lompang yang sukar diisi, namun meninggalkan pelita akhlak yang akan terus menyala. Beliau dikenali sebagai ulama yang zuhud. Walaupun menjawat jawatan tertinggi, pintu rumahnya sentiasa terbuka buat rakyat marhain. Tutur katanya yang tersusun rapi tidak pernah melukakan, malah sentiasa memujuk hati yang lara. Datuk Haji Muhammad Murtada bin Haji Daud telah pergi. Namun legasi adab dan kasih sayangnya akan terus hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Sarawak. Beliau adalah bukti bahawa kehebatan seorang ulama bukan pada ketinggian kedudukannya, tetapi pada kehalusan budi pekertinya. Semoga Allah menempatkan beliau dalam kalangan para solehin, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lantunan Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada Surah Al-Baqarah ayat 172, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: girls.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Waktu sekarang 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Dasar pemilikan negeri SOP diperkenal perkukuh accountability dan tadbir urus syarikat milik kerajaan negeri. Pewartaan tapak dan struktur bersejarah usaha memelihara warisan negeri. Cabaran geografi dan digitalisasi bukan halangan, pelajar luar bandar mampu capai kecemerlangan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Kerajaan Sarawak memperkenalkan dasar pemilikan negeri SOP. Premier Datuk Patenggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi memperkukuh accountability, tadbir urus dan prestasi syarikat milik kerajaan negeri SOE. Dasar tersebut sebahagian daripada usaha untuk melengkapkan SOE dengan rangka kerja, instrumen dan panduan yang diperlukan bagi menghadapi persekitaran operasi yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian pada program Sarawak SOE Transformation Program, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier juga berkata dasar yang diluluskan itu satu pencapaian penting dalam perjalanan reformasi negeri. Dasar tersebut akan dilengkapi Kod Tadbir Urus Korporat Sarawak dalam mewujudkan piawaian tadbir urus yang seragam dalam kalangan SOE. Graduan Melayu Sarawak diseru merebut peluang dalam bidang ekonomi baharu berasaskan teknologi, inovasi dan tenaga hijau. Ia bagi memastikan graduan terus relevan serta mampu menjadi peneraju pembangunan negeri. Premier Datuk Patenggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menekankan kepentingan modal insan berkualiti dalam membantu Sarawak mencapai hasrat sebagai wilayah maju dan berpendapatan tinggi pada 2030. Skim Pendidikan Tinggi Percuma antara inisiatif yang dilaksana untuk mencapai hasrat tersebut. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan perasmian Convocation Graduan Melayu Sarawak 2.0 di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang di Kuching. Teks ucapan dibacakan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. 6 lagi tapak dan struktur bersejarah di Sarawak dicadang untuk diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha itu untuk memastikan khazanah sejarah dan warisan negeri terus dipelihara. 3 tapak yang dicadangkan adalah di Kuching, iaitu bangunan lama Quarters Jururawat, bangunan Jepun berdekatan Dekatan Lebuh India serta tapak laluan kereta api Sarawak Lama dan depoh penyelenggaraan. Dimiri cadangan itu melibatkan rumah api Tanjung Lobang dan empangan Salomi. Manakala satu lagi tapak adalah di Saratok, iaitu Kubu Reni. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Karim berkata, Jabatan Muzium Sarawak sepanjang tahun lepas berjaya mendaftar 88 objek bersejarah sumbangan pelbagai pihak. Manakala setakat tahun ini, jabatan itu turut menerima 39 lagi artifak. Antara sumbangan terbaru ialah 6 tempayan warisan keluarga Mane Anak Nyingang. Tempayan tersebut disimpan oleh 6 generasi selepas penghijrahan keluarga berkenaan dari Kalimantan ke Lubuk Antu. Turut diterima Sofish Rostrum yang dianggarkan berusia 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran yang ditulis tangan dan dibeli di Kabong pada tahun 1942. Dato' Sri Abdul Karim berkata satu pameran dirancang tahun depan bagi mempamerkan pelbagai koleksi sumbangan yang diterima. Mengenai Muzium Industri Brook Dockyard di Kuching, Datuk Sri Abdul Karim berkata, lebih 37,000 pengunjung direkodkan setakat 31 Mei lepas sejak muzium itu dibuka 20 April lalu. Ia membuktikan usaha membangunkan muzium berkenaan berjaya menarik minat orang ramai selain dipercayai menjadi satu-satunya muzium seumpamanya di Malaysia. Manakala Taman Arkeologi Santubong dan Pusat Wallace yang dibuka pada 4 Oktober tahun lepas mencatat hampir 17,000 pengunjung setakat bulan lepas. Lokasi tersebut semakin mendapat perhatian orang ramai khususnya yang berkunjung ke kawasan Damai dan Santubong.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
5: Berita seterusnya. Cabaran digitalisasi serta kedudukan sekolah di kawasan luar bandar bukan halangan kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik. Kejayaan mereka adalah hasil komitmen individu, guru dan ibu bapa. Demikian menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya kejayaan pelajar Maktab Rendah Sains Para, MRSM Betong dalam peperiksaan SPM 2025 bukti faktor geografi bukan halangan yang membataskan pencapaian pelajar. Beliau berkata demikian pada penyerahan sumbangan Yayasan Pelajaran MARA kepada pelajar cermelang SPM MRSM Betong tahun 2025. Sekolah berkenaan berjaya mencatat grade purata sekolah 2.7195 daripada keseluruhan 103 calon yang menduduki peperiksaan. 15 pelajar turut memperoleh keputusan 8A dan ke atas. Satu lagi projek naik taraf infrastruktur sekolah berjaya disiapkan di Sarawak. Projek tersebut melibatkan gantian blok pentadbiran dan kuartus guru Sekolah Kebangsaan Kampung Gumpe di Simunjan. Projek bernilai RM4.7 juta dilaksana Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Ia sebahagian daripada inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Pelaksanaannya bertujuan menyediakan persekitaran pendidikan yang lebih selesa, kondusif dan selamat kepada warga sekolah. Projek siap itu telah diserahkan semalam kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sambutan Gawai Keamatan DCCI KCCI akan diadakan pada 27 hingga 28 Jun ini. Acara bakal berlangsung di perkarangan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI Kuching. Timbalan Presiden DCCI Dr. Florence Christie berkata, sambutan kali ini bukan sekadar meraihkan warisan budaya. Ia tampil dengan pendekatan lebih progresif sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, inovasi dan pemerkasaan generasi muda. Antara pengisian utama sambutan termasuk forum perniagaan, pameran produk kraftangan, aktiviti persatuan serta penyertaan pelbagai sektor yang akan membuka ruang jaringan dan kerjasama. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Randau Pemansang YFM IBAN RTM Kuching. Tiga kenderaan mewah disita dalam satu operasi yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak di sekitar Bandar Raya Kuching Rabu lepas. Lesen kenderaan motor LKM dan pelindungan insuran ketiga-tiga kenderaan tersebut didapati tamat tempoh. Tindakan sitaan diambil selaras peruntukan undang-undang sedia ada. JPJ menegaskan adalah menjadi tanggungjawab pemilik kenderaan untuk memastikan LKM dan pelindungan insuran sentiasa sah. Kegagalan berbuat demikian bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh memberi implikasi besar sekiranya berlaku kemalangan atau kejadian yang tidak diingini. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor, juara keseluruhan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Kejohanan 6 hari yang berakhir semalam berlangsung di Bandar Raya Miri. Sementara itu, MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjuarai kategori lelaki bawah 12 tahun dan perempuan bawah 15 tahun. MSS Pulau Pinang pula juara kategori lelaki bawah 15 tahun dan lelaki bawah 18 tahun. Manakala MSS Negeri Sembilan muncul juara kategori perempuan bawah 18 tahun. Kejohanan kali ini menghimpunkan 16 pasukan dari seluruh negara dengan penyertaan 576 peserta. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dasar Pemilikan Negeri SOP diperkenal perkukuh accountability dan tadbir urus syarikat milik kerajaan negeri. Pewartaan tapak dan struktur bersejarah usaha memelihara warisan negeri. Cabaran geografi dan digitalisasi bukan halangan, pelajar luar bandar mampu capai kecermelangan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di Kampung Baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirasabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi muatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengaruh pengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasapura Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia Alita Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesak Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu, membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Macam biasalah, kita nak kongsikan tajuk ya. Utama akhbar untuk pagi
2: seketika akhbar kita. Ada dua aja hari tu, Yus.
1: Ada dua aja.
2: Macam biasa, ada dua aja. Utusan Borneo dan juga Suara Sarawak.
1: Kita nak macam Sarawak Tribune tu. Silakan, Jak.
2: Yang rumah lain pun.
1: Yang rumah lain pun.
2: Okey, kami mulakanlah dengan Suara Sarawak yang menjadi tajuk di muka hadapan. Transformasi SOE jimatkan 403 juta setahun. Dan berkenaan dengan tajuk tu, program transformasi syarikat milik kerajaan Sarawak ataupun SOE dijangka mengurangkan kebergantungan terhadap geran operasi kerajaan sebanyak kira-kira 403 juta setiap tahun menjelang tahun 2030. Dan penjimatan tersebut membolehkan lebih banyak dana disalurkan semula untuk pelbagai projek pembangunan rakyat. Sejumlah 403 juta ini boleh digunakan untuk menaik taraf jalan raya luar bandar, membaiki sekolah serta membangunkan infrastruktur yang membuka peluang ekonomi di setiap pelosok Sarawak. Dan selain penjimatan geran operasi, baki pinjaman kerajaan juga dijangka berkurangan dengan ketara kepada kira-kira 1.7 bilion menjelang 2030 menerusi peningkatan prestasi kewangan dan pelaksanaan inisiatif penstrukturan semula pinjaman untuk yang dimaklumkan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan berita penuhnya ataupun laporan penuhnya di halaman 6, 7 dan E1. Okey, Bintulu antara daerah terkaya Malaysia. Berita penuhnya di muka 2. Sindiket dadah 7.39 juta ringgit tumpas tok di muka surat 12. Selain daripada ia jua turut dimuatkan berkenaan dengan pastikan pesawat selamat layak terbang tok berita dari Kuching di muka 12 di ruangan inspirasi Bina Jenama melalui media sosial turut dikongsikan. Memancing bukan sekadar hobi di muka 2 dan 3. Awal Muharram, tiket perubahan di halaman 6. Talita lancar produk cantikkan pun ada dimuatkan di halaman 8. Global Taiwan pertikai pencerobohan kapal Cina. Dan untuk sukan, England beri amaran awal. Berita penuh di muka 23. England mengirim amaran awal kepada pencabar lain menjelang Piala Dunia 2026 apabila menampilkan aksi meyakinkan untuk menewaskan Costa Rica 3-0 dalam perlawanan pemanas badan berakhir di Stadium Inter & Co awal pagi semalam. Okey, Brazil tanpa Neymar, Yus.
1: Oi. Tanpa Neymar? Mustahil eh.
2: Brazil tanpa Neymar.
1: Tanpa Neymar. Tapi salahnya Neymar main kan?
2: Brazil bukan dah agak berkurang kah?
1: Ya kah?
2: Prestasinya. Brazil tetap meneruskan persiapan menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi. Meskipun tanpa kelibat bintang utama Neymar yang masih bergelut dengan proses pemulihan kecederaan.
1: Ya dah.
2: Di muka 22 beritanya.
1: Cuma cedera lah sihalah lawan Maghribi je pun.
2: Okey.
1: Okeylah, di Tuzan Borneo penikmatkan teks berjaya selesaikan 80 aduan dalam tempoh 60 hari. Teks tu adalah tribunal bagi